0: gilla zauro harami kirin tinde so ndenen yakan yese gozi da raton kirinu kilami ta fisku kunu da uwa pellan zu fm faraskram da tamtama faraskram wa cirewe sana de broken awon me broje na sana de kindi me na de diwar wa mana da premier na de boton do so aduya kala maudu de na de rozan de aduin ura de marami kirin tinde so maudu de shima na sha loka ula setina diollo di kwansa ta gambor ngala le na kura de ma ba master bankiro le na hidiyo laren za sa retirita no ma kaula setina ale arzi ya razuwa lar rasulin wa yala gidi lar Nigeria ya kre borno ya soro kusoto ndiri andiro boyenda sunna de lar de rasulin yala gidi lar Nigeria de rasulin kuro ade mata na so kre borno ma hu mana de sunna na gare gab sunna soma sande na shanin arzi ya razuwa de sande ro ishin de clan andiro boyen so radio inda jande ya bonuya na sha radio lutidin no tidin bawu ya kuro chodo dio ro chiro na ro chiro man ande modu ne na sha do arzi de kutiro walti razuwa nado ishine andiro bayena tirin assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: salaam kilya ndafa to kilewa alhamdulillah ndu
1: etu abura mana jin gura wala dia
0: ngala ushe kin shoro
1: ah tidi dai dan to kiya wasti ya gare ku tara kan ri ai
0: ai kanu re guzu
1: ya da ja to ba kalo to ba jalo wani kan murin gala re yare
0: no
1: ta video ko da are re ta
0: are
1: to a video ko da are re ta
0: are
1: to yero gode to murin gala re yare ni mana da dama tsara tulan ko to murin yana nan tsara ne ni ma dawa da nuna sai dai kwaya ga wajen dare kam gata aya
0: azungi
1: alhamdulillah an ma dai ala fandi ya fi za
0: Amin.
1: Adi aus tugul ngnaru. Ronge tanyin 2017. Ya sholda yaran gwene da mazako ya de. Adi loku karu karu zina nan fa dana de. Ko bi a fajar ko ne da ano. Kilo da fa lera. Karne da ano. Kida da ano har ku ci da tiri. Ala dara shi da zai. Ala da rosa.
0: Amin.
1: Kidi ni miri. Ta ari gari gari ya kro choro. Tiri.
0: Shi mana ane kuma mana ya ya kuro tiroso dioso tiroso igi mana de dena de shi na sha risa san kalu ari lero kararo
1: luna ari
0: ayo shi ko limi ari
1: are moti amanyen
0: ari mari
1: fayda ro ina so ndido gale je da mani mi
0: duro yo fayda ro ande na de ya de dioso uso ro choro
1: fayda na ari dawari ngilaja kazu fi ari fallalan kam burosa kelewalan kula da zai warda ga gaya le da bangi so sai buru to le da kam yaro ya be dai
0: hare
1: ka su fi fallan dan da ga economic heroes ne ya turo kalo riti da laden kada fi wa tsalle da mamalle da tarzu so wajin
0: hare
1: kam su ter gare mani na lan am da za ka busu kan ru herdu so andu gozi lejin da ga economic heroes ne ya
0: hare mu
1: kila su chatta da fai da rubutu kutu not ma dai gozira je daga ga mace no so ne sai so ne tala abra ya so ne jira ga mace so ne
0: are ga lamu
1: mun mace a wode mon sun zirmanya sun tari udo e kuma sai nan aram din bombe in mari sun tari udo ma tari ne kan a abla ma nan dura ga gara tari ne kan a go ga tiyo tiyar na bawo da ka wata kida are are muradin da ande borno ne ande borno ne ne tun le ba muradin tiyo ala tira da tiri kana ziya da ala kurgawar
0: Amin. Ngila da idan yura askin yana loktu ngorman da loktu Allah botro ande na shado economic ne kuma karai da jaran. Shi ku zotan dai ande roba inda sun nare shi to ndin ma guzu amma shirma na shadon zulfai da naftin ne lefa in be maro wallo no su ande ro soron bayin nasirina da shi sun nare shi ma awdo na biyan do. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam
0: da tuba ta. Da ba to kiliwa. Ya
2: asle.
0: Alhamdulillah.
2: Waje faras kara mi ta gatuba.
0: Ngila ma sha Allah.
2: Wa hojere faras kram kora korma
0: hari ya
2: hari wallahi uma fatima goro ko bari ko ne manajin
0: gila ushe ki shiro ya fatima
2: yawa lale ushe alhamdulillah dai an dai amsa da hoda gumin ari a wuri tun da buron kutu kutu ne na manane dai su bari tuna da dai zangla
0: a
2: ushe ma da ba
0: ade
2: Jaman kaman da gunduna na da wazan nan nan karako gunduna
0: Alela uda
2: dai a wuri asu

0: miri shuma zawo bi ma da asutuna da dai jiwal joy loram a shuma da angalati kone langaji
1: ale
0: du sai cinye alangoro ne da a alarciyar na ba
1: lauda
0: langaji wani kamar isu bari cinam mai alangoro dai ganana tidin ma da shuma jawo jukuru bari ciyawo notina
1: insha Allah ade
0: dai awodo tidin da commande di marango da ne nya zaptin balle ngalaro udawo dai main adam mai yande da ande tala da kan masu sai dai di du wasalin ma wanda ngala zai yi marmatin zai so tuwa o shuma da sadi
1: ade
0: right yawa ande dai cinye danye ngalaro tunda malmande beda imin za tuluye wanda fura suna na da marunge langaigi imin ga da fara ande gana gana kiniya insha Allah wallahi marshima da ngalaji
1: lauta
0: adin nasha ande tala aidin langaigi
1: ade
0: gwamnati duro kuro awo dai boto dikin made langaigi ngosha awo shuma da bariti ngulkina langaigi amma ci za lamarin zuriyo ya duro awo shuma da ci za da ga buro salakin nashima duro zuriyo da saududo langaigi san da suri na zawal biya san bitina da moto warza na da awo shuma da waza kalla da wada moto fal warza langaigi take take shuma Allah ka awa da waza na la rokam da waye fatu liman mota da ko zanan da fatu
1: ade lauta
0: yawa yo awarin nyamra da zuna langaigi moto fal warza na so yawa moto fal warza na so ni gwamnati su ro mu tara da su gare ku dai so da mala dai tinda kwalwa zuna da
1: gari ma jiro bani da lokutun da ba borotin na dai da yanyu ra screen na lokutun gon mandelo loktu alam bai na kin doro har mi kirin tun da so Allah dare da jin faras kiram da wace kashe su sawan cirewa banan da doro faras kiram da ta gari kuna ruwa na da sai loktu huya.

0: ke gado ne zuwa shi ade da na yi wata she bayan jin kuno
1: kuma mun tana waje da lafiya da mun ji da wata jiya ne a gidan kurmi wani da mun ba da mun ba kam kam kuma kare na da tsaya da kuma tan rukun da su da na ni da kuma an ban na ka shiru amma kuma har shi wanda ba da mun yi da ta da wata shi
0: ma ada gwamnati sasa ya tada maraka su ya da kan bajin sana san dai guzain da
2: awa kuma da marka shiru da rigan la kuma da jana kan jina wuri kan bai da su
3: ke hawar gedoron afkiyari na sha nilewa ilanda ji butrun falko frenzy taro bako aram sai da ji binedo ilamisa arzumarwa zinalan arkan taudon da ji je sadon duin din findilo ko arakan arielanda ji tumza am la rede da ja news kin zero ja sano kuru sendilar karangaido adu zo fanzana sidido da ji milarielan ad alamana kilometer tulur karangaido ungurodo kusiran ariela gidido lard cameroonen da ji hawar do na sha nilewa shi ma su security radio gulzena daje amnay banasar na maaribinelan isa jami allo daji butrum da tumja sarin sendie less isa jami allo daji butrum da tumja sarin sendie less nanono daje sendido yanis kin zaro walzana maarenga arielan sendia jami zaro goza sar shitrazana kuru sendido izo fanzana maarie daji litarido kala kazina elan prefedo dronese jami allo tajinza hazana ye kuradi.

0: Ba, ai su ka suro kawo adiyan moto litare da nguron jero ga indu.
1: Kwasa pita yar taye na nguron jerin flangz?
0: Ai shi kaso fita yar taye da.
1: Kwasa pita yar taye adu kwasa done kamce je kuru nagadin kampolin cizu kampol lokojin.
0: Ma, kaso fita yar taye da kamlor jin na?
2: Ferrin, ta wadu maro kamlor jin kla loktuen share tiya.
0: Mama kaso fita yar taye adu wari zina de.
2: Ferrin? Auri tiye su tuna de amma son yayi an da ranye clan da yayi kayan di walla allan
0: ba ai so di walla din
1: an da ranye kosa shi ma da kalliyan muskon da kala kalan tulka ji sakata kinza kumbun da shawar beta kada fiskar ya shawar kulta kuru ade ma korkor da kada baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia kilakilan tulliyau ji sakata yayau kumbun gulabuyau kuro adema korkorin da su a kadawo baro ronyau di walla allan ande kwasado ne fitayar tayi da kalliyan kauri adin daraso nan diro sudu